0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החלונות הגבוהים, החלונות הגבוהים, 1967.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: החלונות הגבוהים, החלונות הגבוהים, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החלונות הגבוהים, החלונות הגבוהים, 1967.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Magical Mystery Tour, 1967.

Frau Feinstein, Frau Schmidt, Edmund, der Kiki, Leute, von der

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles Magical Mystery Tour 1967.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Carole King Tapestry 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרול קינג, טפסטרי, 1971.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Ray Charles, Modern Sounds in Country and Western Music, 1962.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

88 2000 88

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר
0: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

88. עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

88, עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי. מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה. מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה! איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס

88. עורך יואב יפת.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד בן 91.
0: גישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושארד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
9: לופ 88, עורך יואב יפת.
10: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושארד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטור שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהבת לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
9: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
10: כאן 88.

0: לופ 88.
1: 70's. הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
2: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
3: כן, הייתי בשוק.
1: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
1: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
3: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
1: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88.

Frisco. It ain't no country club either.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל תיקים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88. 88.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד בן 91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב בכך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

88. עורך בן ג'וריני. שמונים ושמונה.

0: לופ 88 70's כאן 88
1: פינקס הקטן היה רק נער מעלית

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
9: לופ 88 עורך בן ג'וריני 88

0: כאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: חוזרים.
1: 88 גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
6: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
7: כן, הייתי בשוק.
5: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
7: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לי.

0: כאן 88.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה.
2: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא! זה נכון, עכשיו.
3: מה?
4: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
5: שונים ושונה.
2: שבוע טוב. מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? דיבור חדיש בשידור חי בכאן 88 מעכשיו ועד 10 עם בקשות השירים שלכם שביקשתם בעמוד הפייסבוק של התוכנית. לאוניד זקוב בפיקוח הטכני, קובי מנור איתכם. אנחנו פותחים היום עם הבקשה של אלונה שיינפלד. היא ביקשה לשמוע את ה-One Hit Wonder של פול לקקס. בום בום בום, let's go back to my room and we can do it all night and I'll make you feel all right. All right? All right.

let's go back to my room. עכשיו הבקשה של אורלי ברק, היא ביקשה לשמוע את אוטו וואן, help, get me some help. הביצוע

חיבור חדיש, כאן 88, ואני חייב להודות למאזינות ומאזינים על הברכות הרבות ליום הולדתי שחל בשבוע שעבר, גם על הסרטון שצילמו את עצמם כמה וכמה מאזיני התוכנית הזו, ויש לכם ברכות וגם שוקולד מאוד טעים שחיכה לי מחוץ לאולפנים בשבוע שעבר.

מוקדם בערב, לילה מטורף, בבקשה של רונית נחמני. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו אם אתם עדיין לא החברים שלנו, יש לנו חברים חדשים בדף, תגידו שלום לאופיר פלג, עוזי אהרוני, גם שילה משיח. הצטרפה לו לדף, תודה. גם אתם יכולים. דיבור חדיש עם קובי מנור בפייסבוק. טוב, עכשיו הבקשה של רויטל מאיו, לקומפני קריו, אמון לה.

Do you wanna go dancing? אבי טולדנו. עדיין מפתיע אותי שבאמת מאזינים לי עכשיו. אז אנשים עשו לייק לדף. מירי שדה, תודה רבה לך. אושרי שוקרי עשה פלו לדף, תודה רבה. וגם גיא גיא, זה באמת השם שלך? גיא גיא? כתוב לי, איזה כיף למישהו שקוראים לו גיא גיא. טוב, עכשיו הבקשה של אוזי אהרוני שביקש את The Flirts. לא The Flots, The Flirts. Helpless, you took my love.

0: נחנקתי, אוי, אני לא יכולה יותר.
1: קחי אוויר, קחי אוויר. אוויר, אוויר, לוקחים אוויר. כל כך הרבה שוקולד, אפשר להיחנק. הנה הבקשה של עודד כהן. אליהם סטייל. Run for your life.

דיבור חדיש שנות ה-80 בכאן 88. ולכל מי שגדל לשנות ה-80 והאזין לרדיו ודאי זוכר את יקיר אביב, אחד משדרנים הגדולים ביותר שהיו ברשת ג' שנות ה-80, ולא רק. אז אצל האחות שלנו הגדולה כאן ג' מ-10, אני עושה שעה שלמה עם יקיר אביב בתוכנית שעת יצירה. אז אם בא לכם לשמוע את יקיר ואותי משוחחים על הימים הענקיים של ג' ושלו לרגל 50 שנה לכאן ג', זה יקרה ב-10 אחרי דיבור חדיש בכאן 88. אחר כך אפשר להעביר לאיזה שעה אם בא לכם, סתם בא לכם, תמידים, לא חייבים. שנות ה-80, יש לנו עוד משהו לספר לכם עוד מעט. הנה סנדרה, Innocent Love. ארז לנציאנו ביקש את סנדרה.

אהבה תמימה, סנדרה, אינסנט לאב. ושלום לרנד הילדסהיים, שעשה פלו לעמוד הפייסבוק של התוכנית דיבור חדיש עם קובי מנורה. התחברו גם אתם ותהיה בינינו אהבה תמימה, תמימה מאוד, דרך המוזיקה בכל שבת משמונה עד עשר בכאן 88. והבקשות שלכם כמו זו של אבי אלפא, Let the night take the blame.

let the night take the blame. אז בעשר שעת יצירה עם יקיר אביב ואיתי, בכאן ג' בא לכם לשמוע את השיחה שהייתה לנו המאלפת עם יקיר אביב, שהגיע במיוחד לאולפנים שלנו להקליט. וביום ראשון, כלומר מחר בשבע בערב בכאן ג' יהיה פלשבק. אני אהיה איתכם עם מוזיקה לועזית משנות ה-80, מחר משבע עד שמונה בערב בכאן ג' ברצועת הפלשבק שלנו לכבוד 50 שנה לכאן ג'. הנה הבקשה של יואב קניאס.

זו עם מריה וידל, עם הלהיט הכי גדול שלה, Body Rock. רבע לתשע, כאן 88, דיבור חדיש, שנות ה-80, בקשות שלכם, שזרמו כמו בכל שבוע, ותודה לכל מי שמבקש ומבקשת שירים בתוכנית. זה לא מובן מאליו, באמת שלא. אז תודה לכם על המאמצים. מיכאל הרמה ביקש לשמוע את Pet Shop Boys, Suburbia. כבר סיפרתי שבחודש הבא אני טס לראות אותם בברלין. השגתי.

רוי כהן מוסר שחיים קפלן מרמת גן מוסר שהוא מרותק בביתו ולא זז מהרמקולים שמשמיעים את השידור שלך.

לכבר הצלילים של מורי הד, One Night in Bangkok. הבקשה של אייזק רותם עם האינטרו. יש גם גרסה בלי האינטרו, תמיד רוצים עם האינטרו, אז הנה האינטרו, גרסת האינטרו. יש לזה אינטרו? יש לזה אינטרו, עם האינטרו, והאינטרו נגמר, זהו.

הנה המכוניות, The Cars, Tonight She Comes, הבקשה של ארז, אבני, בבקשה.

שעה ראשונה נסגור עם פיטר שילינג, מייג'ר טאום קומינג הום, הבקשה של זהבית ברקוביץ', קובי מנורה איתכם, לאוניד דיזקוב בפיקוח הטכני בשידור חי עד 10 בכאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, אם אתם עדיין לא מחוברים אלינו, עשו לנו פאלו, עשו לנו לייק, קבלו לייק ענק בחזרה, תודה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: כאן 88
5: מה זה אוזניות חדשות פה?
6: לא, לא
5: טוב.
6: אוקיי, בוא.
5: בוא נעבור רגע על הזה.
6: על הזה, על הזה.
5: אתה רוצה מנורה או מנורה?
6: מנורה.
5: מנורה.
6: מנורה.
5: בסדר, יאללה בוא.
6: יאללה בוא!
7: עכשיו.
6: שעה שנייה.
7: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
6: יס. 88 שעה שנייה שלנו, אבי תולדנו אומר תודה, כי נרבו על הבקשות לשירים שלו, והוא גם מחדש שירים מפרויקט שירים משנות ה-70 וה-80, והם באמצע הקלטות. מקווה שזה לא סוד. עכשיו כבר עולם יודעים. לא אמרתי כלום, אוקיי. דרור באום הורן ביקש לשמוע את רוד סטיוארט, יונג טורקס, והוא לא אומר את המילים האלה בשיר. לא, פשוט לא אומר את המילים האלה, את שם השיר, בשיר. כזהו, רוד סטיוארט.

גם מירוד סטיוארט יש לי סלפי שהוא היה כאן בארץ. פינת המודעה הקטנה, שימו לב, אפשר בעשר לבוא שעה אחת אל כאן ג' לשמוע שעת יצירה איתי ועם יקיר אביב, אחד מכוכבי הרדיו הגדולים ביותר של ג' משנות ה-80, במסגרת חגיגות 50 שנה לג' זה יקרה ממש הערב בעשר אחרי התוכנית הזו, ועוד שעה, פחות 6 דקות. אז שעה אחת אפשר ככה לדלג לשם וגם לחזור, מי שאוהב את יקיר אביב ומעוניין לשמוע על מה שוחחנו ושוחחנו. ומחר בשבע בערב ג' תהפוך להיות שעה לועזית במשך חודש שלם, חודש יוני, חודש היום הולדת, ואני אגיש מחר בג' משבע עד שמונה בערב שעה של מוזיקה לועזית משנות ה-80. זה קורה מחר. עד כאן פינת המודעה הקטנה. אורן קדושים ביקש את טום פטי, running down a dream. דיבור חדיש, כאן 88.

0: Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream. דיבור חדיש עם קובי מנורה, תודה לפלווים העוקבים החדשים, ערן, גילה אדם וורוניקה נוסדת. מקווה שמרתי נכון את שם המשפחה, תודה, תודה, תודה. דיבור חדיש עם קובי מנורה, יקפו אחרי אדם. טוב, עכשיו בלונדי, דרימינג. הבקשה של יובל שנהב.
1: רגע, הטלפון תצל אותה, אני אסגור אותו.
0: תסגור, תסגור, תסגור.

בלונדי. מה רציתי להגיד? לא זוכר. טוב, עכשיו דורן דורן. Anyone out there? האם מישהו שומע אותי שם בחוץ ולא עשה עדיין פלו לדף שלנו? נדב ברונר ביקש את השיר הזה של דורן דורן. Anyone out there? נו סימן שאתם שומעים ומאזינים.

נמשיך, מה אתם אומרים? אין ברירה אחרת, אתם יודעים, המוזיקה לא מפסיקה כאן, בכאן 88, 3-4, עומר קורן, קורן, סליחה, ביקש את Wax, Bridge to your heart, גשר לליבך. אז זוכרים, היום ב-10, כאן ג' עם יקיר אביב, מחר ב-7 בערב בכאן ג'

תודה על כל התגובות בפייסבוק. מעריך מאוד, מי שכותב, אני קורא הכל. בואו נמשיך עם הבקשה של אבא ממן, היא ביקשה את ביג קאנטרי, לוק אווי.

Big Country, Look Away. דיבור חדיש עם קובי מנורה, מוזמנים לדף למי שעדיין לא מחובר, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו, כמו שעשתה ורד ססבון שביקשה לשמוע את ג'וליאן לנון, Too Late for Goodbyes. אנחנו נגיד לכם גודביי עוד חצי שעה, יש לנו עוד 10 בשידור חי, וכאן 88, דיבור חדיש.

לא חשבתי אחרת. נמשיך עם בקשה של דוד בזז, ספנדאו בלט. Only when you leave, רק כשאת עוזבת, אני מרגיש בחסרונך.

הבקשה הבאה שייכת לאבי אמסלם שביקש לשמוע את טוק טוק. Such a shame. Head shame.

Visions and Blue. עכשיו Echo and the Bunnymen, Seven Seas. גם זו בקשה, נובת אריה ביקשה. דיבור חדיש עם קובי מנור, עשו לנו פלו, אתם עדיין לא מחוברים לדף.

שבעת הימים, Seven Seas, Echo and the Bunnymen. 10 דקות ל-10, כאן 88 דיבור חדיש, שנות ה-80 ולא רק. הנה הבקשה של אילנית לוי, היא ביקשה לשמוע את פרינסס. Say I'm your number one, אמרו שאני מספר אחת. אמרו זאת, כן כן. אשמח לשמוע. בפייסבוק. איי, אני נוראי היום.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש, אנחנו נסגור, דרך אגב זו הייתה הבקשה של אורנית גורטלר, נסגור עם הבקשה של שי מיכאלי, רנדי קרופורד עם One Day I'll Fly Away, קובי מנורה היה איתכם, נשתמע בשבת הבאה, תודה ללאוניד דיזקוב בפיקוח הטכני, מי שרוצה לשמוע את יקיר אבי ואותי בשעת יצירה יכול לעבור לשעה אחת לגימל, כאן גימל מיד בעשר אחרי החדשות, ומחר בשבע בערב גם שם, שנות ה-80 בגימל, יאללה ביי.

כאן 88, לילה טוב. את החיים שלנו אנחנו מכירים. אפילו פירורים של תמימות כבר לא ממש מחזיקים פה מעמד. גם במקרה של הלהקה שתלווה אותנו היום, זה לא בדיוק מה שזה היה פעם. התמימות נעלמה ביחד עם האשמות שצפו לפני שנתיים נגד סולן ארקייד פייר, ווין בטלר, על התנהגות מינית לא הולמת ומניפולטיבית. זו המציאות, אין סיבה לטאטא אותה. אבל לפעמים, גם ואולי בעיקר ברגעים של שפל, אפשר לזמן קצר לבחור להיות מחוץ למציאות. להתמסר למשהו כל כך נדיר שהוא כמעט בגדר נס. השראה. זה מתחיל בבית של ההורים. ריבים שכבר שכחנו, רגשות של גיל ההתבגרות, טריקת דלתות, יציאה לרחובות, שגם היום, אם נתאמץ ונעצום עיניים, אפשר לסרטט בראש בעל פה. פה פנס רחוב מאיר על בית, שם ספסל. אולי אפשר לזכור את התחושה הזו של להיות קלו בתוך קירות של בית. אף אחד במשפחה לא מבין. הילדים בבית ספר לא מבינים. הרחובות האלה שחוזרים על עצמם, בטון, מזגנים, מבוגרים שחייבים שהכל יקרה.

יקרה בדיוק לפי הסדר, אבל הראש מלא ברעיונות, ברצון לעוף החוצה למרחבים גדולים יותר, פתוחים יותר. ואז, בדיוק בנקודה הזו, לפני 20 שנה, מתחיל הסיפור של ארקייד פייר. אלבום הבכורה, פיונרל, יוצא, ובבת אחת נפתח עולם חדש. חופש.

Neighborhood One, Tunnels, הראשון מבין ארבעה שירים בשם Neighborhood, והשיר הזה מספר סיפור של זוג צעיר עם אהבה גדולה שיכולה לעבור דרך השלג, דרך כל הבתים בשכונה, מתחת לחדרים של ההורים, דרך תקופות חיים וזיכרונות ולהבעיר את כל מה שעומד בדרך. אמרתי שזאת תחילת הסיפור של Arcade Fire, אבל זו בעצם רק הנקודה שבה רובנו פגשנו אותם. הסיפור של Arcade Fire מתחיל הרבה קודם, ונבנה משכבות של תקופות ותרבויות שונות, ובשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לקלף אחת-אחת במסע המפותל בדרך לפיונרל. אז כשמדברים על Arcade Fire, קודם כל מדברים על שני אנשים, ווין בטלר ורג'ין שסן. ווין בטלר גדל בפרברים של יוסטון, טקסס. גם כשהוא כבר יצא מטקסס, הוא המשיך לברוח ממנו כל החיים שלו. זו הייתה ילדות מורכבת, מצד אחד משפחה מורמונית בקהילה שמרנית, מצד שני משפחה של מוזיקאים ליברליים יחסית. סבתא שלו הייתה מוזיקאית, אמא שלו ניגנה בנבל, והיה גם את סבא שלו, איש די אנונימי, ששינה את עולם המוזיקה.

אנחנו שומעים את אלווין אוריי. אלווין אוריי, סבא של ווין בטלר, היה מוזיקאי ג'אז בשנות ה-20. האהבה הגדולה שלו הייתה מיתרים, ובעיקר להמציא אותה מחדש. אחד המכשירים הראשונים שהוא בנה היה מגבר לבנג'ו שלו. הוא יצר לעצמו שם של חלוץ מוזיקלי, וזה מה שהביא בשנת 1935 את חברת גיבסון להזמין אותו ליצור יחד עם המהנדסים שלהם את הדגם של הגיטרה החשמלית הראשונה של גיבסון. בהמשך הוא פיתח את הטוקבוקס, מכשיר אפקטי מוקדם, שהגלגולים המאוחרים יותר שלו הפכו להם מזוהים עם גיטריסטים כמו פיטר פרמפטון, למשל. ולמה אנחנו מדברים על כל זה? כי ב-2004, כשפיונרל יצא, היה קצת קשה להבין איך להקה עם מגוון עצום של השפעות וכלים הצליחה לדחוס את הכל לסאונד צלול ואחר. אבל הניסיון ליצור צלילים חדשים היה חלק בלתי נפרד מהילדות של ווין בטלר. זה אולי לא עניין גנטי, אבל הסקרנות המוזיקלית שבטלר גדל בה הפכה לאחד היסודות של ארקייד פייר. הם אפילו עשו מחווה לאלווין אוריי.

הקטע הזה שאנחנו שומעים נקרא My Body. אלווינו ריי הקליט אותו עם האורקסטרה שלו בשנות ה-40, וכשארקיד פייר עבדו על פיונרל, הם החליטו להוציא אותו כבי-סייד. כשווין בטלר החליט לשחרר את הקטע הזה של סבא שלו, זה בעצם מתחבר ליקום הרעיוני שארקיד פייר ניסו ליצור מההתחלה. שאריות של עולמות עתיקים, תמונות ישנות שהזמן בהן קפה. זו גם אחת הסיבות לשם של הלהקה. בטלר הביא את הרעיון מסיפור שהוא שמע כילד על שריפה שפרצה במשחקייה מקומית, ארקייד. הוא לא ידע אם זה סיפור אמיתי, אבל הוא התאהב בדימוי של מקום שהזמן נעצר בו. אפשר להרגיש את זה גם בעטיפה של פיונרל, שנראית כמו איזה ציור ששרד מאות שנים. קצת אחרי שהוא שמע את הסיפור של השריפה, כשווין בטלר היה מתבגר בפרברים של טקסס, הוא התחיל לאט לאט להרגיש מחנק מהסביבה שלו ומהמקום הקטן הזה. הוא סיפר שהוא היה שומע על הופעות באזור, אבל בגלל שלא הייתה לו מכונית כדי להגיע אליהן, אז הוא רק קרא עליהן למחרת בעיתון. היו תקופות שלמות שבהן הוא הסתכל על החיים מהצד וחיכה. זה הולך ללוות את המוזיקה שלו בהמשך. ווין ואח שלו וויל גדלו בבית ששמעו בו מוזיקה קלאסית וג'אז, ומדי פעם גם קצת ביטלס. הוא בקושי הכיר הרכבי רוק חשובים וגדולים כמו פינק פלויד או לד זפלין עד שהוא הגיע לתיכון. אבל בשלב הזה בטלר כבר לא חיפש את אבות המזון של הרוק. הוא חיפש מוזיקה חריגה ואפלה יותר שתדבר לתחושת הזרות שהוא גדל בה. זה היה השלב שבו בטלר התאהב באמת בפעם הראשונה ברוק האלטרנטיבי שהגיע מבריטניה. הסמיץ, ג'וי דיוויז'ן, אקו אנד הבאנימן והקיור. הלהקות האלה היו ועדיין הכי יקרות ללב שלי, הוא סיפר. מוריסי הוא אנגלי במהותו, וזה כמובן מרתק למישהו כמוני. לא הכרתי הרבה מהרפרנסים שלו, מהסרטים או המקומות במנצ'סטר, אבל הוא יצר עולם שלם מתוך היום יום שלו, שיכולתי להרגיש. הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות כאומן. וזה אחד השירים שליוו אותו אז, Still Ill של סמיץ. שנים קדימה, ארקייד פייר יבצעו את זה בהופעות.

המנצ'סטרי, שווין בטלר למד לאט לאט דרך המוזיקה. בהזדמנות הראשונה שהייתה לו, הוא עזב את הבית שלו בטקסס, והלך ללמוד. השלב הראשון היה לימודי דת. על היחסים שלו עם עולם הדת אפשר ללמוד גם מהבחירה ללמוד את הנושא, גם במילים שהוא כתב ישירות, כמו שאפשר לשמוע במיוחד באלבום השני של ארקייד פייר, ניון בייבל. אבל בעיקר אפשר למצוא את הרקע הדתי-מורמוני של בטלר ביחס שלו לכתיבת שירים. הרבה פעמים הוא נשמע קצת כמו מטיף בכנסייה. זה יצר לאורך השנים כל מיני השוואות לבונו וליוטו ולאופי המעט מטיף שלהם לפעמים. ואחרי לימודי הדת שלו, בטלר החליט להשקיע את עצמו רק באומנות. הוא נרשם לסרה לורנס קולג' בניו יורק, והחליט ללמוד שם צילום, אבל זה לא כל כך הלך טוב. היה לו מאוד קשה להסתגל למסגרת ולקבל ביקורת. אז הוא פרש מהלימודים אחרי שנה. וזו הייתה תקופה קשוחה שלו. הוא הלך לאיבוד, ברוב הזמן הוא השתקר, הסתגר בחדר, שמע את הקליטים של הסמיץ והקיור, ובעיקר את האלבום הראשון שהוא קנה לעצמו, אוסף הסינגלים של הקיור. בקטע הזה, A Forest, אנחנו שומעים את החושך שגם בו ווין באטלר התאהב אז.

בלי לימודים, בלי כיוון, ווין באטלר היה בודד בניו יורק. אבל מהבדידות נולדה השראה. הוא התחיל לנגן יותר ברצינות בגיטרה, ולכתוב שירים, וממש להתרכז במוזיקה שלו. השותף המרכזי שלו אז היה סטודנט שלמד איתו, שנקרא ג'וש דיו, שהפך לחבר הראשון בלהקה העתידית, וגם היה אחראי לנקודה גורלית בסיפור של ארקייד פייר. באותם ימים, באטלר תכנן לנסוע בכלל לבוסטון, ולהשתקע שם ולעבוד משם על מוזיקה, אבל אז החבר החדש דיו הציע רעיון אחר. מונטריאול. באטלר לא ידע שום דבר על מונטריאול, אבל הרעיון של לברוח הכי רחוק מטקסס שרק אפשר מצא חן בעיניו מאוד. אז הוא נסע. כשהוא הגיע לעיר, הילד המורמוני הופתע לפגוש תרבויות שונות מכל העולם שמתערבבות אחת עם השנייה, בניינים שבנויים אחרת, שפות שהוא לא שמע אף פעם. באטלר סיפר שהוא הרגיש כמו מגלה ארצות שגילה תיבת אוצר. מונטריאול הייתה פלא, ובעיקר עיר ההזדמנויות הבלתי מוגבלות ללהקות אינדי מוזרות קצת. אז הוא התחיל לחפש מוזיקאים שהצטרפו ללהקה החדשה שלו. ואז הגיע כנראה הרגע הכי חשוב בתולדות ארקייד פייר. באחד הלילות באטלר הלך לפתיחת תערוכה בגלריה בשכונה של האומנים של מונטריאול, ועל הבמה הופיע הרכב ג'אז עם זמרת שהוא לא הצליח להוריד ממנה את העיניים. קראו לה רג'ין שסן.

ובכן, זה לא ג'אז, אבל זו רג'ין שסן, שנולדה בפרוור של מונטריאול, בת של מאגרים מהאיטי שהגיעו לקנדה בשנות ה-70.

60. כשהם נמלטו מהשלטון הדיקטטורי של פרנסואה דובליה, הידוע בכינויו פאפה דוק, ובהמשך השלטון של הבן שלו, ז'אן קלוד דובליה, בייבי דוק. הרודנות של בני דובליה התאפיינה בין היתר ברדיפה של האליטות בהאיטי. אז הרבה מאוד אנשים מהשכבות הגבוהות, משכילים, אומנים, כמו ההורים של שסן, ברחו מהמדינה שהפכה בהדרגה לענייה ונכשלת. וההיסטוריה המשפחתית של שסן היא לא איזה טיבול, היא חלק מהסיפור של ארקייד פייר. כשבטלר פגש אותה באותו לילה בגלריה, הוא פגש מוזיקאית עם סקרנות מופרעת ואהבה לעולמות ניסיוניים ולחלקים אחרים בעולם. היא למדה על השורשים הקריבים שלה, שרה בצרפתית, והתמקצע גם בג'אז, וגם במה שאנחנו שומעים פה ברקע, מוזיקת ימי הביניים. חוץ משירה, שסן לימדה את עצמה לנגן על אקורדיון, פסנתר, כלי הקשה, בגדול כל כלי שהיה בסביבה שלה, וכשבטלר ראה אותה על הבמה מופיעה, הוא התאהב באותו רגע. הוא זיהה שיש לו הרבה מה ללמוד ממנה, גם על מוזיקה וגם על העולם. עם ניצוץ בעיניים והרבה חוצפה, הוא ניגש אליה בסוף ההופעה וסיפר לה שהוא מנסה להקים להקה ושהוא מנגן קצת בגיטרה ופסנתר, ורז'ין לא התרשמה כל כך מהר. היא אמרה אחר כך, כולם מנגנים קצת בגיטרה ופסנתר. זה, כן, היה די רגיל מבחינתה, אבל משהו באמביציה האינטנסיבית שלו תפס אותה, והיא החליטה להמשיך לדבר איתו ולבדוק את השירים שהוא עובד עליהם. אז הם קבעו להיפגש, רז'ין הביאה איתה תיבת נגינה, וכבר באותו לילה הם התחילו לעבוד על שירים. ביניהם, שיר שיגיע לדמו שלהם, Headlights Look Like Diamonds. בלילה הזה ארקייד פייר יצא לדרך, ואיתה גם הזוגיות של ווין באטלר ורז'ין שסן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

שמענו את The Woodlands National Anthem, שמתוך האיפי של Argate Fire, הוא כנראה השיר שהכי נותן את הטון לקראת מה שיגיע באלבום הבכורה. ואחרי שפגשנו את שתי הדמויות הראשיות בסיפור של Argate Fire, ננסה עכשיו לעשות קצת סדר בהמשך הגלגול של הלהקה. אני מתנצלת מראש, זה מסובך, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד. אז ווין בטלר החליט להקים להקה. הוא פגש את ג'וש דיו בקולג' ודיו שכנע את בטלר לעבור איתו למונטריאול. שם בטלר מגיע לגלריה, הוא רואה את רג'ין שסן מופיעה, הם נפגשים, מתאהבים והופכים לליבה של הלהקה החדשה. בערך באותם ימים מצטרפים להרכב טים קייל בגיטרה, דנה מילס בתופים וקצת בבאס, וברנדן ריד בכלי הקשה, קולות רקע וסטפס, כי כמובן כל להקה חייבת רק דן סטפס. בין לבין מגיע אלן לוין שניגן איתם בס לחצי שנה, ואז מיילס ברוסקו שהחליף אותו על הבס לעוד חצי שנה, וגם ניגן בגיטרה, כי למה לא? להקה עם שני בסיסטים וארבעה גיטריסטים בו זמנית, זה נשמע הגיוני. ככה, אבל עם כל הצחוק, נוצר מאפיין מרכזי של Argate Fire. ריבוי הנגנים הוביל לאיזו נוסחה שבה אם יש יותר מדי גיטריסטים בשיר מסוים על הבמה, אחד מהם יכול לתפוס איזו פחית ולתופף עליה עם מברג, כל דבר שיכול לעזור להגדיל את הסאונד שלהם יותר. ככה נראו השנתיים הראשונות של Argate Fire, וככה הם גם הקליטו את הדמו הראשון שלהם שיצא ב-2001. לקראת 2003, כנראה נפלה איזו החלטה בלהקה, שמעכשיו במקום אנשים שמנגנים רק בכלי אחד, יצורפו רק מוזיקאים שהם מוכשרים באופן יוצא דופן, שמנגנים על הכל בצורה מבריקה. אז בשלב הזה נכנס לתמונה אחד החברים הכי יציבים ומזוהים של Argate Fire, ריצ'רד פרי, מולטי אינסטרומנטליסט, בחור ג'ינג'י עם אנרגיה אינטנסיבית, שהפך לשם דבר בהופעות בזכות האמוציונליות המטורפת שלו על הבמה והפוקוס, לפעמים הוא גם עולה עם כסדה, ועם הכניסה של פרי לתמונה נפלטו מהלהקה ג'וש דיו וטים קייל, ואחריהם יצאו גם דנה מילס וברנדן ריד. במקומם נכנסו להרכב טים קינגסברי, סרה נויפלר על הכינור, ג'רמי גרה על תופים ומקלדות, ואת החלק החסר האחרון והחשוב מאוד של Argate Fire, השלים וויל בטלר, האח הצעיר של ווין שהצטרף לכתיבת השירים, ולנגינה על כלים כמו חליל פן, קונצרטינה, סיטר, וגם מסור. כן, הם גם מנגנים על מסור. בהרכב הזה, סוף סוף, Argate Fire היו להקה שלמה בשעה טובה, וכבר שם בהתחלה אפשר לראות את הניצוצות של מה שיגיע בהמשך.

No Cars Go, Arcade Fire, בגרסה המוקדמת של השיר הזה, מתוך האיפי שהציג אותם לעולם. בהמשך השיר הזה יגיע בעיבוד אחר במלוא העוצמה שלו, לאלבום השני שלהם, אבל כדאי להתעכב רגע על הגרסה הזו. זה אחד השירים הכי מוקדמים של Arcade Fire, שהם להקה חדשה וצעירה, עם בערך 10 מוזיקאים על הבמה, עם רשימת השפעות שכוללת את ניל יאנג, את פיקסיז, את דביוסי, את ניו אורדר ומוזיקה קריבית. על הנייר לפחות אפשר היה לצפות שייקח איזה רגע ליצור סאונד אחיד וצלול לדבר הזה, אם בכלל הם יצליחו. אבל איכשהו כבר מה-EP הראשון, Arcade Fire הצליחו ליצור את אותה תמונה ברורה שווין בטלר כל כך רצה לברוא, תחושה של עושר ושפע מוזיקלי שכל חלק בו נמצא במקום הנכון ומשתלב לסיפור שגדול בהרבה מסך על הקו. ומהסיבה הזו, האיפי התחיל לזקוף ראשים של אנשים בתעשייה. אחרי כמה שנים שלהם כלהקה שבהם הם מאוד ניסו להתבלט ולגרום לקהל לשים לב אליהם. וזה לא היה פשוט בכלל, כי אנחנו מדברים על תקופה שבה עולם האינדי שופע בקולות שונים ומגוונים שהתקשו להגיע לקהל הרחב. ובטח כשאנחנו מדברים על להקה שמהרגע הראשון היה קשה מאוד להכניס לאיזו מגירה מסודרת של ז'אנרים. לא לגמרי רוק, קצת קריבי, מנגנים על סיטר, על מסור, ובכל זאת היו כמה לייבלים ששמעו את ה-EP הראשון של Arcade Fire והבינו שקורה פה משהו אחר. ומבין ההצעות הצנועות שהתחילו להגיע, ווין בטלר התלהב במיוחד מההצעה של הלייבל Merge Records, שהיה הבית של שתי להקות שהשפיעו עליו מאוד באותם ימים. Neutral Milk Hotel, השפעה מורגשת מאוד באלבומים הראשונים של Arcade Fire ו-Magnetic Fields. העובדה שמרג' נתנו מקום להרכבי אינדי שלא פעם בחרו בסקרנות על פני מסחריות והתנסו עם כלים שונים וטקסטורות מוזיקליות שונות, נתנה לבטלר ביטחון. אז אחרי החתימה במרג', האלבום הראשון של Arcade Fire סוף סוף יכל לצאת לדרך.

ואנחנו שוב ברקע עם Neighborhood, השיר שאיתו התחלנו והשיר שפותח את פיונרל. אז כמו שכבר הבנו, ארקייד פייר מלכתחילה יצאו לעולם מנקודת פתיחה קצת אנטי-מסחרית, ואז כשהם כבר קיבלו חוזה הקלטות לאלבום, האלבום הזה נקרא פיונרל, לוויה, שזו החלטה לא מובנת מאליה בכלל. על פניו, הסיבה לשם פיונרל היא העיסוק המרכזי באלבום הזה, שהוא מוות. בתוך פחות משנה, ריצ'רד פרי איבד את הדודות שלו, רג'ין שסן איבדה את סבתא שלה, ושני אחים בטלר, ווין וויליאם, איבדו את סבא שלהם, אלווינו ריי, ששמענו קודם. זו הייתה שנה של הרבה התמודדות עם אבל, וההתמודדות עמדה במרכז האלבום. אבל מאוד קשה לומר שפיונרל הוא אלבום על מוות באופן ישיר. אפשר לשמוע את כל החיים האלה שברקע. הלהקה הסבירה את זה בעצמה בצורה יפה מאוד. בטלר דיבר על העיסוק בלוויות לא כצלילה לעצב, אלא הלוויות כקו מקשר בין העבר להווה. הוא הרגיש שדרך הלוויה הוא הצליח לגעת בחלקים של החיים ושל עצמו שהיו לא נגישים לו, והוא חשב שהלכו לאיבוד. ורג'ין הצליחה לנסח את זה בצורה יפה לא פחות. לוויה זו חוויה שמאפשרת חיבור כל כך פנימי ועמוק לדברים הכי חשובים בחיים. יש משהו ברגעים האלה שהוא באמת מעורר השראה. ככה לפחות זה היה בשבילנו. החוויה הזו הובילה אותנו להתפרצות אדירה של השראה. המבט על החיים דרך נקודת הסיום שלהם. זה השאיר אותנו. אלה לא דברים שאנשים בדרך כלל אומרים על לוויות, אבל מצד שני קשה שלא להבין למה בדיוק הם מתכוונים. וזו אחת הסיבות שהאלבום הזה הוא רק כביכול על מוות. בפועל הוא נשמע כאילו סכר שמאחוריו תקופות חיים שלמות וזיכרונות נסדק בבת אחת, וכל התמונות האלה פשוט זורמות ממנו החוצה. אנחנו ממשיכים בסגת השכונה. Neighborhood 2, לייקה, השיר השני באלבום. והנה מגיע עוד רגע שיאפיין את הלהקה הזו שנים קדימה. המשחק בין עצב וכוח ובין אור וצל. שתי דמויות יש בשיר הזה, אלכסנדר ולייקה. לייקה הייתה הכלבה הראשונה שנשלחה לחלל על ידי תוכנית החלל הרוסית ב-1957. היה ברור שהתוכנית של השיגור לא מתאימה לכלבים, ושלייקה לא תחזור מהמשימה הזו בחיים. זה משל הדמות השנייה, אלכסנדר, האח הגדול במשפחה, שרצה לברוח מהשכונה ומהבית שלו ולהשיג דברים גדולים בעולם בחוץ. אבל המשימה שלו נועדה לכישלון. השכונה מעודדת אותו בשיר לנסות, אבל בלי הרבה אמפתיה. כשהוא נופל בחזרה למטה והמשטרה מגיעה, השכנים רוקדים עם אורות הדיסקו של הניידות. מילים לא פשוטות, ואז מגיע לייקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: שמונים ושמונה.

כאן 88, ספיישל 20 שנה לפיונרל של ארקייד פייר. שמענו את אונן סן לומייר, שזה בתרגום מצרפתית שנה ללא אור. האלבום ממשיך לספר לנו פה סיפור בהמשכים, כשהשיר הזה הוא אחד הרגעים הרגועים בסיפור. הוא מתייחס לאובדן ולהתמודדות עם אבל שעוטפת את כל האלבום, הוא גם מכניס לראשונה את הצרפתית, שהיא חלק מה-DNA של ארקייד פייר, כי היא חלק מה-DNA של מונטריאול ושל רג'ין, והוא הולך ומתפתח לתוך הבריחה החוצה מהעולם הקטן לעולם הגדול, בצורה שמשלימה ממש את השיר שמגיע מיד אחריו. החזרה לשכונה בנייברהוד 3, פאוור אאוט. בשני השירים האור נעלם. כאן היה לנו רגע צנוע של השקט שלפני הסערה, ואז עם פאוור אאוט, בבת אחת, מגיעה הפסקת החשמל הגדולה, ובעצם מפגן הכוח הראשון האמיתי באלבום הזה.

Neighborhood 3, Power Out. כשהאלבום הזה יצא, אחת הדמויות הראשונות שהתאהבו בארקייד פייר ואימצו אותם, היה דייוויד בוי. אפשר לשמוע הרבה השראה מבוי באלבום הזה, ובכלל אצל ארקייד פייר, אבל אולי הרגע הכי מזוקק של החיבור הרוחני בינו לבינם, הוא מה ששמענו עכשיו. תחשבו על הירוז של בוי. על האווירה האוטומטית שהשיר הזה מייצר, שהלילה יורד והילדים האבודים יוצאים החוצה לצוד כל חתיכת חיים וסכנה שהם יוכלו למצוא. הירוז ופאוור אאוט מדברים כמעט באותו תדר. הילד האנגלי מהבית האפור בברומלי הבין בדיוק על מה שר הילד מהפרברים של טקסס, על השיימום האפור של יום יום במקום רחוק ושמרני, והתחושה כל כך ערה שיש בלברוח החוצה ולעשות את מה שאסור, ולהסתכן ולחיות באמת. אבל אם בואי ברח מהבית והתרחק לעולמות יותר ויותר רחוקים כל הזמן, ארקייד פייר במובן מסוים כל הזמן חזרו הביתה. לא סתם ארבעה מהשירים באלבום זזים סביב התמה של השכונה, שהם עוד יחקרו בהרחבה באלבום The Suburbs. השכונה היא נקודת המוצא של המוזיקה שלהם בכלל. הם יכולים לנגן על כמה קסילופונים ומסורים וסיטר שהם ירצו. המלודיה ממשיכה להתפרס למרחבים, אבל המילים תמיד קרובות לבית. השכונה הזו של ארקייד פייר היא בעצם שכונה בלי שם ובלי מראה ספציפי. היא מזכירה יותר דימויים מהעולם של טוקינג הדס. בן אדם גנרי, שכונה גנרית, דרך לספר משהו על חברה שאנשים בה מפחדים מכל דבר חריג. זו יכולה להיות כל שכונה, בכל מקום ובכל פרוור בעולם. אם מתישהו הרגשת שאתה נחנק מהנורמות של הקהילה סביבך, אתה תמצא את עצמך בשירים האלה ובשכונה הזו. והחלק הרביעי של Neighborhood, Seven Kettles, שמגיע ישר אחרי הסערה של Power Out, מחזיר לקרקע קצת ייאוש, קצת שימום, החיים בשכונה.

Crown of Love, אחד הרגעים הכי מרגשים באלבום הזה, מהכתיבה לגמרי רגשית וסבלנית בחלק הראשון של השיר, שמראה לאיזה עומק בטלר יכול להגיע, והוא עוד יגיע בהמשך, ועד כמובן ההתפרצות הבלתי נמנעת של התקווה והכאוס בסוף, שכל כך אופיינית לכל השירים באלבום הזה. ובתחילת שנות ה-2000 הרבה מהאנשים ששמעו את האלבום חוו אותו כמו איזה חץ מוזיקלי ללב. זה היה סי של תקופה ארוכה שהסאונד של האינדי הלך והצטמצם למחוזות כמה שיותר אישיים, מינימליסטיים, בלי בהרבה מקרים יומרה לגעת ברגשות גדולים ממש. ואחרי פיונרל, עם ובלי קשר, פתאום הרבה אומנים מהאזורים האלה התחילו להישמע גדולים יותר, ולנסות להוציא צעקות ורגשות חזקים, ולהישמע פחות אדישים. גם אלבומים שיצאו שנים אחר כך של דסמבריץ וסופיאן סטיבנס ודה נשיונל וכל מיני להקות שהיה להם קו מוזיקלי מאוד יציב, פתאום נפתח שם משהו. וההצלחה של ארקייד פייר לייצר המנוני אינדי שאפשר באותה מידה לשיר באצטדיונים הייתה נקודת המפנה הזו. זה קרה בזכות הניסיון שלהם כבר מההתחלה לנסות למלא כל חלל שהם ניגנו בו בסאונד הכי עוצמתי וחזק, עם אלה העיבודים של כלים על גבי כלים שיוצרים תזמורת רוק שלמה, או השירה של בטלר ושסן ששרים כל שיר בעוצמת רגש כל כך אינטנסיבית שנותנת הרגשה כאילו הם האנשים הראשונים שאי פעם הרגישו את הרגשות האלה. היום זה כבר נשמע אחרת קצת, אבל ב-2004 זה הרגיש כמו חומת סאונד של רגשות שמתנגשת במאזין בכל הכוח, אם זה דרך הרגעים העדינים והעצובים, ובעיקר ברגעים שהלהקה ניסתה ליצור אווירה של חופש טוטלי, כמו שאפשר לשמוע במשהו כנראה ההמנון של האלבום הזה. Wake up.

Wake up. כמה שנים אחרי שהשיר הזה יצא, ספייק ג'ונס התחיל לעבוד על עיבוד קולנועי לספר ארץ יצורי הפרא. והיה לו ברור שארקיד פייר יהיו חלק מהפסקול, ושהשיר הזה, Wake up, יהיה השיר שמלווה את הטריילר. זה חיבור כל כך טבעי, היקום המוזיקלי הזה שהם בנו באלבום, לא פעם נגע בפנטזיה, כמו להיכנס לתוך ספר של נרניה, עם יצורים קסומים ומפלצות, ולמרות אווירת הפנטזיה, יש באלבום הזה חלקים שהם מאוד קרובים למציאות. אנחנו ממשיכים לרגע שבו רג'ין שסן תופסת את מרכז הבמה, הרגע הכי אישי שלה באלבום. מצד אחד המוזיקה שלוקחת אותנו לסאונד האקזוטי של חופי הקריבים, ומצד שני המילים שהן כנראה המילים הכי קשות ואלימות באלבום הזה. הייתי נכתב בשילוב של צרפתית ואנגלית, שסן שר על המולדת שלה בגעגוע ואהבה, ובלב שבור וכעס, החיילים של הרודן דובליה לקחו את האדמה מהילדים שגדלו עליה, שסן אומרת, אבל אי אפשר לשבור את הרוח באלימות. והמשפט שחוזר בשיר הזה כמו הד, בני הדודים שלי שלא זכו להיוולד, רודפים את דובליה בלילה, הייתי.

חייתי כמו מכתב בבקבוק ממקום אחר, בזמן אחר, שמחבר בין שניים מהשירים הכי מלאי שערה באלבום, ואולי בין השירים האלה דווקא שווה לדבר רגע על ההופעות של ארקייד פייר. כל מי שהיה בהופעה שלהם יודע שזה לא עוד הופעה. הם יצרו הרבה מאוד עניין עם האלבומים, אבל ההופעות הן הסיבה שהם הפכו לתופעה באמת רצינית ולהדליינרים של פסטיבלים בכל העולם. רק אפשר לדמיין את הרכב הזה של עשרות הנגנים שמחליפים כלים וצועקים מכל הלב כשהם לא מוגבלים לחלל קטן. בטלר סיפר כמה פעמים שזה מבחינתם מההתחלה היה חשוב להתקרב לקהל גם כשהוא קהל גדול יותר. הם לא רצו לשחק בתקסים האלה של כוכבי רוק מרוחקים. הם מלכתחילה היו להקה של ילדים מוזרים. הם לא רצו לעשות פוזות של רוקסטרים מגניבים מדי על הבמה. הפתרון היה להפוך כל במה וכל אולם לחלל ענק של קרבה. ומהר מאוד הקהל למד להשתולל יחד איתם בדבר הזה, וזה מביא אותנו הישר לשיר הבא, הכמעט אחרון באלבום, שיר שמזכיר שבסופו של דבר אחד מהסודות של האלבום הזה הוא היכולת לראות את העולם דרך עיניים של ילד. התנגדות עקשנית לחוקים, מרדנות עם כוח אדיר, שהייתה חלק מהימים המוקדמים של הלהקה, ואין שיר שמסמן אותה יותר מהשיר הבא. Rebellion, Lies. הסירוב להאמין לשקרים שההורים מספרים לך.

Rebellion Lies. קריאה אחרונה לחיים ערים לפני שהאלבום הזה נגמר ומגיעים לשיר האחרון שסוגר את מעגל החיים והמוות של פיונרל. רג'ין שוב לוקחת את הבמה, שרה על אובדן עם מטאפורה עדינה מעולם הנהיגה. היא מספרת באהבה על השלווה של השבט במושב האחורי במכונית. שם לא צריך להוביל את הדרך, לא צריך לדבר. אפשר פשוט להסתכל על הנופים שמתחלפים בחלון. אבל הזמנים משתנים, וקרובי משפחה הולכים לעולמם. ובאיזשהו שלב צריך לשבת במושב הנהג. היא שרה, כל החיים שלי למדתי נהיגה. והשיר לקראת הסוף נכנס לכאוס שמאיים לבנוע את הכל, עד שמגיעים הכינורות ומסמנים בתוך הבלגן הזה את הגרעין האחרון שהאלבום משאיר אחריו. תקווה, צמיחה מתוך האובדן לחיים חדשים. In the back seat.

In the Back Seat. השיר הסוגר של פיונרל. האלבום הוקלט ברובו לאורך שבוע באוגוסט 2003 באולפני הוטל טוטנגו במונטריאול. הוא שוחרר ב-14 בספטמבר 2004. הציפיות של ארקייד פייר ושל הלייבל מרג' רקורדס מהמחירות היו נמוכות. אבל אז קרה דבר מעניין. מגזין המוזיקה פיצ'פורק פרסם ביקורת חריגה מאוד על פיונרל. הביקורת מתחילה בלהגיד, אנחנו חיים בתקופה של בידוד וניקור. במקום לנסות ולהתקרב לרגש אמיתי, אנחנו מתפלשים בהנאה בציניות. שכחנו שהמילה אימו הגיעה במקור מהמילה אימושן. האלבום החדש של ארקייד פייר מתייחס למוות ואובדן, אבל מעורר גם הבנה והתחדשות. הוא מעורר התפעלות של ילדים. כל עוד נסרב לאמץ רגש חי, אמיתי וער בתוך מוזיקה פופולרית, נוכל לדבר על אלבום כמו פיונרל רק במונחים קליניים ובניתוחים קרים. זה לקח יותר מדי זמן להגיע לנקודה שבה אלבום מצליח בצורה מלאה להחזיר את המילה emotional למשמעות המקורית שלה. שלנתח איך בדיוק הם הגיעו לשם ולמה מרגיש לא חשוב. מה שחשוב זו הנחמה הפשוטה בידיעה שהגענו. הביקורת הזו לא רק מצווה את ארקייד פייר בתוך השם החדש והגדול של התקופה, היא גם מצווה את המעמד של פיצ'פורק בעצמם, כמגזין החשוב של האינדי. ביקורות מצוינות המשיכו להגיע מכל מקום, בזמן שארקייד פייר עברו מהר מאוד את מספר העותקים שהם ציפו שהאלבום הזה ימכור. הוא הופיע במקומות ראשונים בכל סיכומי העשור, במקרים מסוימים שני רק לקיד איי של רדיואד. ובזמן הזה ארקייד פייר יצאו לסיבוב הופעות בכל העולם וכבשו עוד ועוד קהל. הם קיבלו חיבוק מאומני ענק כמו בואי שלקח אותם תחת חסותו והופיע איתם, ודייוויד ברן שגם שיתף איתם פעולה בהמשך, ויוטו שביקשו מארקייד פייר לחמם אותם והצהירו אחר כך שהם לא ירצו עוד אף להקה אחרת שתופיע לפניהם. לאורך סיבובי ההופעות האלה, הקול של ווין באטלר התחיל להישבר לעתים קרובות. הלהקה רצתה לעבוד על מוזיקה חדשה, אבל זה היה מאוד קשה לכתוב בדרכים. בכל זאת היה שיר אחד שבאטלר כתב בזמן הטור, שיר שנולד מכאבי הגרון שלו, ויסמן שלב חדש שלו ככותב, הצעד הראשון לאלבום השני, My Body is a Cage.

My Body is a Cage. ארקייד פייר מתוך ניון בייבל. הצצה לשלב הבא בהתפתחות שלהם. 20 שנה מאז שהוא יצא בפיונרל, הוא עדיין אחד מאלבומי הבכורה הכי מפוארים של המאה ה-21. אבל כל התארים שהוא קיבל והרשימות שהוא נכלל בהן, הדברים האלה פחות חשובים. מה שחשוב זה העובדה שהאלבום הזה הצליח לפתוח לכל כך הרבה אנשים מסביב לעולם את הלב. הוא הצליח לעורר בתוכנו את הילדים שהלכו לאיבוד וללוות אותנו ברגעים של אובדן. והיום אנחנו לא מי שהיינו, והם לא מי שהם היו. וההתבגרות גורמת לדברים להיראות אחרת. אבל לא משנה איזה מסלול החיים מעבירים אותנו, גם בתקופה הזו, כמה עברנו, איך השתנתה הפרספקטיבה, איפשהו בפנים מתחבים הילדים שהיינו, ומתחבט גם השכונה, ופעם אחרי פעם, כמו ארקייד פייר, אנחנו חוזרים לבקר. כאן 88, ספשייל 20 שנה לפיונרל של ארקייד פייר. אני נוגה קליין, תודה גדולה לאיתי צימר שהכיניתי את התוכנית הזו, ואנחנו ניפרד עם אחד השירים הגדולים מהאלבום השלישי של ארקייד פייר. האלבום The Suburbs, בחזרה לפרברים, אבל בעיקר לחופש של היציאה. תודה שברחתם איתנו, זה ספרול 2.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Arcade Fire, The Suburbs, 2010.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פי ג'יי הרווי, Read of Me, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק קייב and the Bad Seeds, Henry's Dream, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Henry's Dream, 1992.

home.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק קייב and the Bad Seeds, Henry's Dream, 1982.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'רס, Stranger in the Alps, 2017.